me medwuma bebe wieye wo wadwuma bebe wieye onti den no moma yen hwe ye hu su ye na nyankopon fie dodro na odi adom ye no yen di emi en sreni bi no fa ndom ye inti no sa pepe pe na ye be no on this note na je se Ghana for masimo ye masi dafem inti si ye na ye kokoyera